Danas je 22. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 22. jula 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživeli od oko 100.000 Turaka pod vođstvom sultana Mehmeda II. Osvajača, sutradan posle bitke u kojoj je ranjen i sam sultan, odustali su od opsade grada koji su zajedno sa Srbima branili nemački, ugarski i poljski krstaši. 22. jula 1739. godine vojska turskog sultana Mahmuda I. u bici kod Grodske pobedila je austrijsku vojsku cara Karla VI. I primorala je da napusti Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom, zaključenim 18. septembra 1739. godine između Habsburške monarhije i Otomanskog carstva, Beograd i teritorije severno od Zapadne Morave su posle 21. godine ponovo pripali Otomanskom carstvu. Na današnji dan 1784. godine rođen je nemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, koji je izračunao putanju Haleeve komete i prvi utvrdio promenljivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je reč o zvezdama dvojnicima. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji. 22. jula 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji britansko-portugalska vojska pod komandom vojvode od Wellingtona porazila je Napoleonovu vojsku kojom je komandovao maršal August Marmont. Marmont je kod Salamanke izgubio oko 14.000 vojnika, a Wellingtonovi gubici su bili skoro tri puta manji, oko 5.000 vojnika. Na današnji dan 1832. godine umro je Napoleon II., vojvoda od Reichstada, sin Napoleona I. Bonaparte i Marije Luize, unuk Habsburškog cara. Nesuđeni car, naslednik najmoćnijeg vladara u Evropi, umro je u carskom dvorcu Schönbrunn, u kojem je 22 godine ranije boravio Bonaparta kao pobednik nad Habsburškim Bečom. 22. jula 1888. godine rođen je američki mikrobiolog poreklom ukrajinski Jevrejin Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspešno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i antibiotik neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život s mikrobima. 22. jula 1972. godine sovjetska kosmička sonda Venera 8, kojoj je trebalo 117 dana da dođe do Venere, spustila se na površinu planete. Sonda je odašiljala podatke tokom prolaska kroz atmosferu planete, sa koje je nastavila slati podatke još 50 minuta pre nego što su izgoreli instrumenti zbog ekstremnih površinskih uslova. 22. jula 2011. godine u dva teroristička napada u Norveškoj, koje je izvršio norveški ekstremni desničar Anders Behring Breivik, poginulo je 77 osoba. U eksploziji automobila bombe u blizini zgrade norveške vlade u Oslu poginulo osoba. Nekoliko sati kasnije na ostrvu Utoja blizu Osla, Breivik je obučen u policijsku uniformu nasumično pucao na učesnike letnjeg kampa mladih laburista, usmrtivši 69 osoba, većinom mladih od 14 do 18 godina. Breivik je uhapšen i osuđen na maksimalnih 21 godinu zatvora.

8:22 na časovniku Mesar Milosavljević. Dobro jutro, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo.

0: Vremenska prognoza za četvrtak 23. jul. Promjenjivo oblačno posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegdje u ostalim krajevima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: Tim Radio.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.